i kura ke kōhlele. He i lani raku te he wa ku he kona sō tere yerega ki ngi te kante i he cha e te ke ku te kante tai he ku saraku te kōga wa atse te hati. He i he kō wereku tu kō he ka alake a talingi le le kule tere he mene ke hinta te ku rā ke te it aku tu ku tara ko te le in le kule tere koe ka kua tene ko a ko ke si he ye koe ka kua tene le ko te i tene ke ko sa ke tinte i hinta ke te it aku ku tara ku te ko a wa ke tine. Dear la chuta ko un ko te ko te ha ke ko ye te.